0: Esa yadie homeda. Na nemu se wode wumbone sesa mere ne fresa wumbone basiba meboa. Basiba wumbone ntima se na ye bosom kaseye.
1: Di adwuma.
0: Edi ye adwuma wa kwaji bi na de ye adwuma. Edi enti na ayasa wase na bo media minim. Akura na wogina ano. Wanyini
1: Musa no.
0: Wote meka sama mumusa no. Woni ma brante na towase na media minim bibi. Bo media minim bibi. Dia na minima ne se na mani ayedai. Efra. Mani na na efra.
1: Sisi me huna
0: de. Me mani na na efra o.
1: So define. So define.
0: Wase. Me mani na na efra o. Anya dia muka na mite mani na na efra. Eti so wodi eduro. So wodi akona di o. So wo ko wura pum na sa me yade o.
1: E bua brana.
0: Dia minima ne se. Na mani efra. Se se dia me wan yedai.
1: Atome.
0: Eti papa sa abrantie. Sa Yesu ti asale a. Enka nenka wonu nko onkuta mike wo dia dansie wo. Asam ka o.
1: Ti
0: amie. Sa Yesu ti asale a.
1: Ko weje be do jele chidi.
0: Yesu ti asale dia asale din favor to so a. Enka woni na busua nko mbegai sa asale ne ko. Wo mbegai ne wo dansie die. Yesu obi don ni ji mifo kwa ana obi don ya na omubusa abebi te mame no ese monfo me nko gana na me nko abete ho me kwa abete mensa wono ma abete de wode ne nsa to me so me ho bedai na wo ba ese Tuesday na me kasa ase mi wa na ya na ye wa dansie bi wono ma papa ese wo difo no se wo te kura na ese asoko so what ya brotiro wase monfa me nko gana na abete de wode ne nsaka mea me ho beto me
1: kenya
0: ei ene ene ye wo mode ne ba gana to wo mode ne ba ye no wokɔ apegya kuro dada ni ba bia na me wo you know dada no
1: apegya mu
0: wo ana me nya nya new plot 91
1: yeah
0: e wokɔ ahu ofiri wo no mo firi kwa wo kɔ no
1: zin
0: na ti ofiri wo kɔ no munwa
1: a wo kɔ han kuro no
0: wono mfa ka bia wo si a wo mfa ka bia wo do kan so na ba kwa ne dam ene wo kɔ si a pegya hɔ ɔkɔ ene wo se mehwɛ abet wane ne ba ne ma mio ne ne firi ma mio ne ne firi abrokyire ba yo ene wo se mehwɛ abet ne wo se mama wo ayi wo to pro to bi wo main road no ho
1: I am in Crozen.
0: Aha, walk away in Crozen filling station. But my friend is Zenti. What we need to? It is a mudro Zen filling station. Namu busa baby, chan chan sena. We be a bad day.
1: I bet you
0: munti. Some person munya ne padia. I just say ho. Because we are no baba kura na ya nakura. It is just say ho. We say she. And ne konya me faso me huwa beti biya me faso na. Onya adie wo kire no no wode ne tena ka anim no wo be kire ne zin ho no mo ana ne wo se wo ma lolo fe ti me wono ma na sister bi wo me area mu wo ho e fre na amelia no wa fa me nua be ma de bia wo fre me nua be ma mo wono ma no wo fre me na nya asore da no se papa ma me bia besia no wo se wo hwe wo pa no wa hu na e ne kire me ma me dan ni bidam woni ne manko kongo ko bi na ba na Mesro ba bia wono se mu nwabra nam so ma bere mi ofie mi nteme mane. To waka sana no se fa phone ma na me nene abete nkasa. No o je phone na no se abete ya mi o e ya mi a. Etisa wa amadia ene meda ha twel.
1: Abrewano.
0: Ena ne ba no so di ya no
1: udin wa bon wa.
0: Me din wa bon wa fira bro kire aba. So wo bo me din friga na kwa no sa bo me din fira bro kire aba. Papa 2015 o.
1: Yeduba
0: 2015 ye wie ne akoti adanse bi na wa hwade 2015 efie sai papa se na efie sai
1: almost 11 years
0: duba ko eya mereketwa tene baga no so je ya no se pastor be ba cho ya betena wachi na me ma me se na wanhu a o ma ye nkofi o be mi ada mesere wo wo de ba bia wo bia mesere de pa cho bra na me ma me mfa na ninya dai enhu ni yedina waso dan no husisiya ye teke minam se ah maami to waka se waba me wonom na wa apegya ne dan wo ho ena se maami beye me madada dadafo ni bia ti maami nko na me koye wo humia me pake me ko humia na ma mi esu obi oyare o abetie dende abet en mo nyam ka wlade
1: asese na mo hunu ye
0: wo humia abetie dende ozo okotra blu chiri se ne obesie wo anya bibia kra na nyo kala wadane abetie dende no ma me no me me pake ka no wasifo obi oyare o no wo be ba me abetie dende ne bana sema o kan se pastor me ma me de me ntimi nka se wa ye ni bibi na de o de aye me ma me nso de wo de aye ne pa na ma me we se de o si bodi abete abete oh my goodness baba na me ne ne tenase na me ne ne di nkom obobobo obobo aburo kire me wi na me se me de me nsa agu so no wasi adane ni nti na me yede nsom adane na nsema me na ada so ka adane bo wasi hwe me wo bro kire me kete mane sese wo de odo nsa to me so a me ho beto because ma ba hanu mama me ho atom yankamiwu ama me ho atom timinim so wo betimi aye na me se urade nko ane bo afo apa me de me nsa to ma mi so na me kire na de bi so wo nkoye na me ma na wo ye bi afi okwe di 2 days ya ne ba ne frem yo se me ma me se ne ho ato wo se ne ho ye Wazi nipa woba wawia ya ni msee bikule yente mifani medu wahu wuna wabamu wa wadu wa sato no so chile nadia wako yeno pastor mi mami asa wanyale
1: na hide dine
0: na wanyi anyana mese mebe wase enku wabe wane ne bano ne mami yonu nkwomo wabano na mese debi na wamo gana fwane bobo iti siya kuwa wabete na waye dayi ache ndu wase mati wate tida obe me kobi mno obe dey bone mbeba enam see you papa o wa dance oba ya mbeba adane de mensa tono so no na ne ho atodo na ne ho atodo wo wa wo mo santa so atwem na wo frem ya se papa ya bere na me so minya ho a eti papa ne ho atoni wo beja wo de me dibedi agoro afa efire ne bana no as pastor se se me ma me awu ato de na ye nyina nso ne awu ato ha yen nyina na ye wato ha
1: ona le begina
0: na gae ne de me numbers ba na ne yawo last no de me numbers ya mama ne namfofuo bi wa brochure se mabehu no abet na me maame ka na se pastor no mabehu no eti me ba ye nso me maame wode ne nsa to no so kire na de me maame wato ntimonye number nipa be de ona afrefre me otim se ne ba no ye adwuma kese ho eti papa yi adanse ya esisie no enye ya ho ode no aya urade ya huwa ya huwa ya nye adum na mwa ya uradidia inti mami na ba mi wano mwa apejana waba ya wuhunu se menyo proto nibi wa yinu main road resin filling station etino wafira peja wano mwa esa haba keka sasa ma wa metumi kura wa mi new place wano mwa obeda ha papa na adansi ya we mwenyedu ena mami na ba hanku wabedi ya tamu na kurafa nekata ansu dene burofu ene nemu
1: wahasi ya
0: ai ne kasa adane brofo ne namu ukotran fantememu awanya kura na nye wobese ye wodokono ne obrofo takurade oza verse na me ko preach good news wo yi takurade na me ye cancel wo ehonom baabi ache edip ukọ ya wo ye hwan kura zeman
1: zeman ze jam ba yi na ze
0: awanya we kura no nanya waze ene obrofo kakra what I say papa ye nkwani ye nkoti adansie we ma minsi me number ne so frem aha ye koti adansie sa adansie wu koti papa e ye tamo na me wa apega ne hwa adansie o adansie na sisie no na we ni wan nso adansie e den hwa na no papa me kwa honum hwa papa doctor bia na wano nto so yade ya wano ba ya wentimiansi wa ya doctor kasee na watike mu amede mensa koto no ho atono he papa bi nso wano nto so firi debiso
1: se debiso
0: debiso a wano kure wodi adanse wa ha se wano obebbo madani ni bi no ato tese adanse ye eti papa ye ko apeja wonom
1: tama na wapeja no
0: tama na mu apeja na adanse ye bi a maami bi ni ni kurdi ni ba ku bi nso wom ano se apart from maami ni ni kuno no ba ku bi nso sa to aso papa no wa de papa ma mi se me number no so anza na yakọ na no pa yi metena se where the blaster had a dinkunim. Blaster dinkunim.
1: Ubian could be dead than any
0: more. Number near 0543
1: 0543
0: 29 44
1: 80 0543 0544 80 Olumai miyanko ni yanko ti adansi na amanfu wa efre fre mene 0543 29 44 80 miyentie adansi ya nita maname wapeja adansi ya papebi ni mamidi ye
2: simje nkawo
3: nkawo soso
2: yada Yesu Kristo
3: oh, tiasofo
2: nukwafo
3: haleluya amen
2: me pacho papa na onwote sayi
3: me pacho nyangu pon na moso nside mihuye
2: nyangu pon na mesuse sedi onwe yada
3: oh sede meniaji
2: yada Yesu Kristo tiasofo ase na wawura nsira FM ada.
3: Bacho mi wura hada.
2: Wawura wawura hada.
3: Mi wura hada.
2: Eno wodi radio tototo an mutietie radio no wura hada.
3: Na mi wura hada.
2: Sa?
3: Mm.
2: Eno de wawura ha.
3: Oh, na de me wura ha.
2: Aha ya kama.
3: Oh, aha fe papa papa.
2: Mami mami mami nso yo de ai.
3: Bacho mi ire no no.
2: Wo ire.
3: Oh, mi ire.
2: Mo oba panyini. Mo oba panyi medase. Oba panyini aso wura hada.
4: Wura da bi o.
2: Ukurumura ada na oswa ura.
4: Ada ya mibura nyasem bintia.
2: Ah,
4: ube pedi ya.
2: Me pacho na nadi ube uru ha.
4: Ay, mibura.
2: Na haya kama na hanya kama.
4: Oh, mibe ya miwia ya suru hasa hefa.
2: Haya kama.
4: Ay.
2: Ede miwia me di mimoba anube chwa picha wate.
4: Eh, kama ni baje, anya mini miwura anube chwa.
2: Mate, mwenye na umbe chwa, mwenye na umbe chwa. Woyire pa anu no?
3: Oh, mire pa mawana che.
2: Ah, na mawa dodo wa say?
3: Ya u nai.
2: Mawa nai?
3: Ya u nai.
2: Mo. Na, edie ina waba maswa demu hono mwa. Esi, enti na anu woyira baha.
3: Oh, misi, ya biba waswa demu wa menhunu die.
2: Aha.
3: Na ningi na anu se.
2: Aha.
3: Mia mijina hui. Ma kwa hunchile mpapa. Me hunchile miya ma uti mise. Edru mebi. Na sese nka menu medru kurewu.
2: Oh.
3: Yansu mi hirinti. Ani miwira chuchu fo.
2: Mo.
3: Edru mebi se me juma miye gina say. Ama mi hiri. Onuna oko no waba. Wa ama menuwe dhyania. Mi nyebi ni.
2: Oh.
3: Mi hiri. Waye masom masom.
2: Waye masom masom ni wahe.
3: Oh. Bola hon.
2: Bola hon.
3: Mm.
2: Oh. Na bibo na yede na atemi nka radio so
3: oh me ti won ka radio so se e be na na ya se nanum ni
2: aha
3: me da hon ma me yire da hon na me yire nyane me se mintie adanse a ngrofo edie se odifo bi so wa pega
2: kodi apega
3: ela ho me de minim odifo kro na adanse ni me ti mani no je me ti ya me se abe baby so ya ba se ni o se a wuje ni o na adanse a wo die ni nkrofo adanse o mu die no
2: na wo ka na ba sare kasa ma na hausa kasa
3: ba se a wuje ba sare
2: na ba sare
3: ah ba sare
2: na wo te ye
3: na me te ye
2: wo yire na nya ne wo ma wo te ye
3: na me te ye
2: e te wo te ye na abaya na o ka na ba sare kasa
3: sa me no o ka ne present o gusu a wo ka
2: aha
3: ana mitie ya chire nda do no atu dia dance enti dia mpese mo hunu ni se ye ya no kren se sa ba se ni ba no no odia dance ye
2: a odia dance ye
3: sa
2: ana na dro oyiri nya ne o
3: sa
2: e ma wutie ye
3: tie ye
2: mo
3: enti ohara mse no na sa ba sa fo ya na se nipa bi ti sei e kru odia dance ye fo sa odi fo hu dia me se ma ho chire nyina chi no me ko osofo no ho
2: nya betre wo se Saba sale fo na dat wo mu san krofo ya na wo mu nseda nya so fo
3: wo mu san ni
2: bisa
3: for e binum san sebi sebi ya na dodo na wo mu sam nyi ayi wo mu ta nyi adifo ni sa so fo ni sa
2: aha nti eti wote se bi mo kasa
3: sa
2: obi kasa sa no
3: na se akama kuma se nipa bi ti se kura gi adanse dia enye me so mama ne me haw no me de be ko adifo no nim
2: mo
3: eti ade chiye nam no mem tware ye ntimi tware ye no mini case ka iko be abosu mi be nhie ni kapra kra ntombotom ena obeya e ma mi case ka se mi nko ntimi ba ye no lesi se nipa wo ho bebrebe eti mi kra no tete no mi ko di akire ba bi eti ase na mi nya wo no me bre pa ase na mi nya wo eti bre mi nya wo no ena wo ma mi oyen se adane bo
0: di ade se fam no
3: e re se fam no
0: oyen ne ye fre na adane bo wo ye
3: adane bo wo ye ena wo ma mi
0: eti wo nya bi
3: mi nya bi na ma ma kwankere se mi ko a me fa nko se fam na me nkama se mu so
0: na mi bo na na wo wo tire wo na wo dwali wie no a witness ka wan na ma ska fro ka
3: ba kure ya no ma mi keska
0: ena wo sa ma ska beto wo ye ni bi
3: wo sa ma mi ska beto wo ye ni bi
0: me ba oba pa ema bi se ne ya na wose ya wale wo mu ma bi se yi maame
4: ngura
0: wo na ma papa ni sika no
4: me pa cho han
0: na wo wose na anya ne na anajo no
4: awo kira aba fie ho nti no me kwa na me bre
0: enti wo na
4: me nti me na
0: eti wo tie radio na na ate ye na aka che ne so wo ntie
4: a wo ntie de ekoso na ade echea me ma na kwa
0: aha
4: na me ma ni sika
0: e tu de ade ate o ma ni sika ma ne ba de okwa bora ho kwa ye masomasom
4: sa me ma nkwa na wono wono so ba ye ba fi a nkwala ne ne men nu nyina wo
0: ye nya
4: dia ni
0: enti wa se wono ne ba ho na wo kwa bora ho
4: kwa pepa ni bidie
0: aha
4: ye masomasom
0: mo e tu na ma ni sika fro ka ba ye
4: ba cho an
0: mo wa ya de papa aha e ye ma me o de tena mic no wa me hia obi anaso wa kasa e na e wo ma wo ba ye wo ba ye ro benya wa ye na de sha fom ni bi
3: me benya bi
0: wo benya bi
3: benya bi
0: na manfo no mo no me pa twa dia be me manwu ne se me mpem rodo hura da sem enya afi ne ye ba ba ka na sichi bi wo ba so de mo hopa
3: me ba hopa
0: e die ne si ya wu no wu hu no bia bia no obi tiem no wa ba so de de mo wonom na anon ya wada na bia na wo ba honom na bia o e die ne si ya pa o mam
3: ye si ya ma mi hura me kan se me be to abrante bi wo nyini kakra ofri Italy na bae Italy
0: ampa,
3: Italy boga
0: ampa
3: wo tintin kokoo sa
0: ampa ayi no kure eno kure
3: ena ababa bi ma bi wonso kwa no wonso kwa no nyame nam wo so ama wa wo ba
0: aha
3: wonso
0: ebi dia na akura da na ne sato na me sa ne nkom no
3: sa da wo hye ne nkom no
0: mo ene ya no kura wa ba oda obi a wo tie me bia nso nim se ye no kure
3: Italy boga no kwa be no wo si so ampa no ti ska ka
0: aha eti dia na asie
3: oh Jesse ni se
0: etu be di wa yire ne ko e di na asi
3: Jesse ni se mi ma mi nua
0: mi ma mi wa yire ne ko se wa
3: no ah mi ma mi nua se o yire no ya ya adane bonu
0: ah de ko se fam
3: de ko se fam akọ no so a wo ka na num asem se mi ma ho kire nyina no se wo na ye sa ama ma mi no tie mi na asem na e mi ya pa odi fo ma mi no kra ne ba e bra na mi mi wa djuma mu no ne ba me na me bua no e ma ye dey ye de hye adwuma mu ye de ni wura adwuma ni mu no busu mi hya ene yi madi eti mi kwa ho chem ma afede mi nuan me frere kwa so on peka ka
0: ma fa dia o ma me ne o ma me nua ba na wo na mo so ma adwuma na wo ye ye fa na wo ho no
3: fa na wo ho
0: e mo adwuma ni din
3: mi mo adwuma ni din
0: mi sero a ye fa na adwuma mu ho no wo kwa ho chire ma wo frere ne se wo ma kakra kra na wo ma
3: kra me frere phone so kra na wo kate ne phone no
0: au wasu na nam wo soma ya fa no
3: oh na enkom kom a wonu na maboa no se wonu na maame na aye mi sa ama sese madwuma nyina se se ye enam so ma be baba ko so a wa menane me ne maame ba o aho kira mi kom no wonso akwa ho chem sa ne nkata asem na dwuma
0: oh
3: ne nkata asem na dwuma
0: eti papai me pa cho me mere ni nti me wese de wasi a hiti aye pressure ya wa ye ya adie ben purchaser wo yi no eye adwuma na enye adwuma
3: aye adwuma eni nti na metu na mama mba sa
0: ka wo ma
3: ka me ma e be dia dan sha me nipa nyina hu se sa o yi no eye adwuma pa because
0: na me patcho o ma je wo yi na o ma me nuana no waka na numa se
3: e bi no waka na numa se
0: me patcho no waka na numa se
3: e bi no waka na numa se o yi na aye no ho adwuma ye o ti se tumi wo o yi ni mu
0: mo eti die na wo ka kire obi bia la fa wo ye na ho aye de ba dane anopai anopai ye council amanfo obeje bidia kwasa fom edie na wo ka fa ho atire obi bia
3: da mi ka fa ho se mi e mi gye ho opanina kwasi antwi na mi ye chinyifo pa
0: akwasi ye frawa kwasi antwi
3: akwasi antwi ye chinyifo pa na sa o ye na mbe gi ye no a ho akwankyere se se me hunu me yofo no ye me ma me nua se won ye me no wa wo so wo sa mane ni bim mu ya wa dia ayira obeji wo japade ye wajuma saye
0: wo pipese samun
3: ko ye samun ko ye
0: ana wo yale ye
3: bra wo di for da wo da wo ba wo be si kod ya pega busa ne kira kwai na se wo ba obeye wo so yakopo nam no so
0: na me pato na that wo ye ne ye adjuma
3: ye adjuma
0: na na me pa wo ye ne ye adjuma
3: ye adjuma kro oh mani age papa
0: mani age no
3: because na na me kwa ho chire mu no me nante me nante papa
0: e wo
3: no we me de aduo na me gidie asofo de na ga me nyimu ni
0: wa tintini bia
3: oh na so me hu sa wa wo ja we yakopo do ye adjuma pa ntin na me gina hya ha na me opanya ko santwi me di adase ye hye yakopo a wo namo so ani munyam
0: mo na se mi di abetmensa no abetmensa ne dia da tirim
3: amre se se

0: se wo yem ku e bendane abo nyame wa chema de o
1: o ja
0: wa chema de minimu habai de bia ka me se ni habai habai kasa mete habai to nyomu a mete habai wodi konkon sempa mete se habai bi obi hu e ka obi hu asabu a mete se habai wo to himsia apa mete me kana kura chero die hu se habai bi wo wi asia pa yaduro
1: ya mi ande bi wo ye bi ye
0: habai bi a
1: ye
0: yaduro na ye unni mu a
1: ti na ni no ye nim
0: ye nim enti na wo kai papa kai Isaiah ho mame Isaiah chapter 11 ye no ye on se nim die na ye nim no nim die ni ni ho no mu a uhu de ye de yo ade se onyankopon de sa wo dom ne dom wo de ye achede ma wo ti na me se habai ti ye ye de tumi ni sunsun ani ani ni ade ti ye
1: odifo Isaiah ngba ti eduba ko nkan fri chiche mu ayese
0: ya baba kai ba ko no kosi mienu ho kakara
1: difo azaya mwati eye eduba ko chimu ba ko eba na odufrafo bibi fri befifri efri yesi edusini
0: emu dusini no papa ho na mede no
1: dusini no emu
0: papa papa ma mi wura mu kakara ebe fri dusini dusini papa ho na mede no won say ye Christopher ti din sini a won say aso dem ko e bom pa e tie din sifo na no pay na no pay we yesu di mo yesu di mo obi bia na wa gbe mo contact din sini bia din sini obi o nyame di adoma chede ama no a woni mu haban ne nubra apa ye twas mame na say din sini de beba no so yenko
1: na dubai afri ne hinu aso aba
0: yenko e
1: na ewrade mu hum be si ne so
0: ewrade ho hum be si ne so
1: nyansa ene hum hum hum
0: nyansa ne hurumu ho hum
1: efutuo ene meniye
0: baba famisi nyame sura wo enti se nimdie ne nyansa ne ho a ahaba na tesi ho no wo hura de kra yede yo because ahaba bi ho ma wo kan ne woni ne nua bomu a eye poison se nyame amfa hum hum nyame amfa nimdie nyame amfa nyansa ma wo a ubeda husi ene we ne kan we ho ubede sa enyaado ya nkasa enyaado ya die ye di na duane nanso na haban etimi ya poison na haban ko ya so timi ya duro enyaado ya kwansu so ya die ya na haban etimi ya poison na duane ya duro ni hiri etimi ya poison
1: kwansu so
0: ya die ya o na ne duane eye moja duro na haban so so
1: eye poison
0: na habai esusu ye duro eye duro a oba anyem na se nyinse ni enyina osu obi wo awo nyem
1: na
0: ebubu
1: na ntimi
0: mo
1: enyina
0: papa ntimi nyina poinsusu na habai ya ye tete ye de garlic atum na o de sa nyinse no ebejina sar habai ko ya me kire wade a esa ye poison ndia me kire ho bekum obi o wale bi bekum ne yire na okunu bekum o yire bekum ne kunu ti ho da mi ngudam na ha ba kro ya
1: nsu ya de fofo
0: e ya de fofo ya poison enti ha ba tie no se nyame se de kai ye no ye kai Isaiah ho no se nyame amfa nyansa ne nimdie amawa se nyame amfa hurumu amawa onso wo se afutuo wo bi wono mo ba mo nchia na ya de no he wo de nante amia ka cha jade we de kum nipa mame bi ba me hono enura no pa ye di nkoma na sisi mame ne pressure wo soro wo so akoba bi a me aka chene se ya re we de obewu me starting se me ni di nkoma mi tu no fo a afi ne na koma atone yam it was nyansa ne me ne ye ene ya futuo ene hurumu ete sunsun sam ahabai tie nubra niyama ya deka nipa huma nipa nya ya resano wajie no senyamia mfahun wa dumni nyansa ama wa wuntimi nye wuntimi enye timitie baba metie habayi nka chabe kache lo se miwa habaya midu jina suwa uhunse mnina ube yaba
1: bekasa
0: bekache lo metimi ati habayi mida shawa sumse adiebie diwe chibiebe yini huwe diache lo metimi ama wa haba mwako dasu sikeke ube sa uhu nipa wa yew nipa wa ni uji esie nipa wa wabra ba wa soma ni mpejangu yanko suwa he obabe jino ni msei dayemu akache se miya na msi mahunto ya habai apa bia

0: Amaya de share Ghana mama awia yi nso memma wa ha na mimi sase wo ho ete sei adom bi bo adom so enra de bia meka wo me se enye automatic sie benya nkwa ye won kwa na eya safu ye ho won kwa e na oni yen edi no yie ye ho ye wa ha sanso na mnim se won so wo ho ye ye wada mu e na ye wura ye a che se simano edumie nu abapa awia donko ho Obi bisa se na hin na fidie yi dey ayinsha 104.5 juma dia wubeti anya kwenya ahwe bi yatudi obra na waje so se no de de wankasa wa yere wo ho na wabo ewe yi mami checha drama fo nyina madwade fo nyina me checha mo wo bibiara wo te menke wie me chea wo na me do nso jeje na tena se boko e fama mem hu donti e na ye wa ha odwa wani anase wo fa eye kejetia edwa no eye dubai sinsini ho no mo na chese wo te meni ana ye nshaba na wisdom wo ma daro ma e na chese ye dem ewo edwane mu eja dem a enya sem ketua ekra ma menchi achi ama ne mema mu odwan mu nyina na mema djuma yakobon sha de mu yobia su dwa huduo mu su to ahuduo mu efiefie nyina mu mechi achi amosronko ekwan so mu donti da ya ba djuma de no ye topete ba bia sebe ya ofa kona bia no a obetimi enya bia shenti Facebook ye da mu live mpacho udu Facebook anu abo yishra 104.5 Mema refo ni nyina kwa ba class captain compound prefect girls SP boys SP obia what you say na names of talkatives no bacho momo dia na monchocho ne ne emfa emma me youtube no eye insure tv I want so ye dem den den de wo ho ye de watu mu tiktok fi se obo wa ho na hirada hirada red wone na mo a ne sa wudu tiktok na obo insure 104.5 Nature se hono yedem ewo ho na opeso follow me so a me so medem edendendin wo TikTok wa bo official ohima bia bacho follow account no na fe bomodi ana de bia nso watimi enye bia hwe medin no mabachira odada chade na na nso eye medin abadwa fo nyina tena se na ene kakra medin ma wo nyina ne se there's a lot of difference between a human being and being a human and so nsuno ye kese e de nipa se obi eye nipa ankasa ene se obi bo moden se obi ye nipa enye nipa ni nipo ye ye nam yasi mu aye ko bayi e fa bodam center de e fa kuradwem boni ne nam mu e fa ye wudifo e fa ye ntitwitwafo enti difference na wo nipa mu no ne se ye wo nipa bu a wo nipa pa ogiri nipa wo pa owo tema pa ade enye no wo de ye wo di kan de kan e wede ye se de me di ye me nua yi se me ne de ye me an ke be me dana enye wo heartless people won fare ho hell why ye na dwin so be me ye wo fere dwuma no be ye why ye na dwin so be se wa wade no be se no why ye na dwin so be haw no be haw enti hunu san so so ne ye no se wo hie nipa papa ye akura no ye ne yie fi se nipa wona Sansu na ushe ni pabonia janin tem. Fiso beti miyama unkwa abo. Ajenjwe nkura bekum. It notes that there's a lot of difference between a human being and then trying to be a human being. The French scholar, watana se, French messiah. I mean, the holistic French man. I mean, the French, the significant... The significant French man. Man brofo ba kuna me hwade. Me pe brofo bi dia classify wo.
1: The exclusive.
0: The exclusive Frenchman.
1: The be exclusive, the exclusive.
0: The exclusive Frenchman.
1: Exclusive no eye semotology.
0: Okay.
1: Na gematology is exclusive.
0: Zif mom. Yan kwai. Note that there's a lot of difference between a human being and trying to be a human.
1: Effect. French ni aso makan
0: hon. Yeah. Ba enkranfo ne se nanse no, enkran no aso wu jato ho. Eti me ma 2 minutes fa French ni enkran ni nyina ne enko.
1: French ni be ka se lettre.
0: Lettre? Garçon.
1: Lettre garçon.
0: Lettre garçon.
1: Ou le filet.
0: O se obo aso se.
1: Lettre garçon. Le filet garçon.
0: ma distract me yenko
1: letrier gason
0: letrier gason
1: il le frier
0: gason
1: il le frier
0: oh ya mon fa il no
1: ya letrier gason il le frier gason
0: il
1: ya woni pa
0: okay
1: oh ya ni pa mama ani woni pa oye ko shwe gu ni pa
0: okay
1: nti the word ni pa ne nchere se specifically ni pa ye nyina ye nipa ye wo kohwe gu nipa ne wo nsu nkonsu asefo nipa ne oba nko asefo wo mutu wo fu asefo
0: okay
1: ha na ayinkra ni be ka se lagoy
0: hey
1: french ekranfo ka se bia onko gwe
0: na la me fi he
1: o je am se me french ni nti ase me ka sa sometimes
0: ne ewo
1: exactly ewo me ka se
0: okay ye gwe
1: Gwe.
0: Mafwe.
1: Ayomi. That's it, yeah, mami.
0: Oh, distract me. Oh, no, no, main distract. No, na sabi. Hey, shouldn't I laugh?
1: Oh, but you shouldn't allow when I was talking or I was pronunciation.
0: Okay.
1: You see, about Sadia, it means you are just joking about what I'm saying.
0: No, I can never do that.
1: Exactly. Okay.
0: Yeah.
1: Professional. So, Gwe.
0: Alabanyo.
1: Alabanyo. Gwe.
2: Alabanyo.
1: Yeah.
0: Adei. Alabanyo yoba.
1: Enkran oba kwa. Wahu nkran ba su okumasi ya. Unko nkran da.
0: Alabanyo oyoba. Ana wuni ni webi.
1: Wabusi ya nino no.
0: Yedi ya di ya huni ya se alabanyo ya wasem.
1: Alabanyo ya nkran.
0: Abusa boye nyajuma mesremo yankwa tententem feedbacks bebre ewo ho makacho se obra get results yenye kukukuku but slowly definitely and surely yebe grabe what you say yetna eye qnet asem bi so kofi bo achi asem no ayetna so na no ada na wo chirechire na sem kwan ye fa so a wode ekoko pm wo Cote d'Ivoire na odwane ye eye wono a ni nua ne befa no de ne ko saa te bia ne mu na ono ba ye na chese ne niam aka ho sebe ya ne niam beba wono so si misika ne de memane nka mu ne ena ka mu kyina meje ena ye de enibrehen ha me ye ne ye tena asem no so eje bo onua ba ne se mega na de ka mya mebo enso beba Oni abanu di dinu na manchro me resi dinu mude mu fa di ne mamisisi a na me hwade me ba hwe ya manfo ba ba jom sika firi bi wonti me de me ma na emom ko fiu ba gene de ye de amani firi ba bi ku efiri abedu Liberia camp ama straight from Liberia camp ye de kofi ba gene abedu kumase eti kofi ba gene mo ba ye ji ye sika no nso eye den a abaya ne si woni mpanyimfo no kasa wonu betria eti moma ye hwe baage na ebra baage ne bedru ya call do baaye ene da ho no yankansi ebeji ene da ho no yankansi ebeji kofi bag ene da ho no pacho ti qnet baage no ye de amane dia ba kofi se oboka we no de ko na se wanka sa so bag we a flower da ho wo de bag we ne ko Canada Ah,
1: where you do
0: Okay.
1: But bag way.
0: Yeah.
1: You found kwa brochure.
0: Sa, am de kwa.
1: Yeah. Ese wa betina kuma sna kwa kura sia ko di bronya.
0: Okay.
1: Yeah, sa bag se because colors
0: no. And what
1: di pia kura na so.
0: No, so ohwewiem colors na no di blue and white ni match ye. Nti coffee bag no aba. Oba apa. Oba no picture no wo ha. Mo fa nto so na me fa nkra bi nya no sisi ya. Visa picture na ye de to so. Was a bargain with the baby sika no so the bitch obetua enti ye twen ye sika no ya wo dada be ma no abema was so bo brama odi sika no brewo enti feedback di kan eno no me ba cho wada why you ready dear na ye kwye nimu o ye second feedback eh ye prosper asem no se de ka kire wo no ano ada ye tuto mu bie mu ano ne atwema mpotam wabu akwa ma kuro akiri oba bi ana ye koye ye ne prosper ene ne brother panyini ye kokoto ye mame Rosina ene ne bano ajua ene prosper bano ewo ho na ye hwe kakrai na enkomo afifi akire no hwe be na wotwentem me de hu nsenkae nyina ebebrew eno e koye na akoma wo sro kakra nanso panyimfo etna ase e maye kan bibia ma eh niamen nyina atoyie enti bomodia na bra Facebook insha 104.5 YouTube ni insha TV bra Adum TV weye bra na ye kodru eye ehonom ye ma me na ejina wo no na mpanyimfo kakra wo nom kan ye ho kedi enso eko bi ani nipa kakra wonum kan ye ho makacho se ade bia no wan hwe ye na wan sane no ba bi twase sane no wan hwe ya na esipotwi na ne sane no akwa ye dey eti enra de ekosi ye e wo prosper asem no ho no na ye de ato ho no ye maame no ne yakasa kama ama de sese ye bia no ye beye ama ye de homwa ye nyina abrew obra kakra we are calling but we will definitely get there yebeko ekakakaka enkomo wo fie ha ntimesra wa dama ka kire wo TikTok ni ensure 104.5 ubo official hima bi so obehu ye ewo ho Facebook ensure 104.5 YouTube ensure TV Adum TV ye wo aza oye ena ye de esomu no ma menko menkom a edi kan yi so na mema opanyini yi akwa ba we ene emema mienu ana yeni wonu mu besom ene som no na be mo di kan no eye Christian yanum ofrikunsu wose efia Indonesia tanyam kwanya wode na faso be mensu nenso eje ono a eno be chechirim eje Christian won te say bibia ye fine eje bo base kesi e pa o yo I ye won anam den e Dubai.
2: Oh. Ye yeah, mi damasi.
0: Mm.
2: E ya de bia mi so mi hwe ehyai fem.
0: Mm.
2: E yino. Mi o ka ho ntimi nam kra mi ka no no na meti.
0: Okay.
2: Me ba sent me mo habe mfie ngotwini.
0: Mhm.
2: Kunsu ho.
0: Okay.
2: Na mi obran hafo efro o chemasu doma. Na mi yuzu matu maso sunyan. Na makosi mi fie ho na. Magi asase a mi yefo. Enche kura na meri film
0: wo no yiri nyina ne baa ba bia wo no
2: eh ye wo chemasu ho
0: okay
2: na ba ne film
0: oh
2: meri pe no film
0: mm
2: da kro bi mi wo ho na afia tanya we wo ba anwumre bi na ho de de bia mikase ma se mi hu se mi ama ye mfuzu obi
0: mhm
2: because ma nya de
0: mm
2: na sister ne bae no su bag ba kusu no ba kusu kita no Ghana must go Oba no we say Obama ya atna.
0: Ah,
2: ana me say ah wo firi no so wo fidoma. Na last wo ba ho chuchu mu. Na sifo no say miliyade no omu bua me.
0: Okay.
2: Nti na me so na me di enu abi koche om kakra.
0: Mhm.
2: Ana we say me ba na madana ka chen se bra ni iri afri mi ayaya o. Oh. O ye pa o de bi o de body na yi be che.
0: Mhm.
2: Na wo ti ni fi wo haya. Nti oba no ana me su meje no
0: me ba o wo ofie sorry wo ofie anwumre ana oba efia Indonesia yi e baaye oba ye no su Ghana must go eno kura baako eno ba no se go aja Christian ye matisa wo yire wo na we de mi ama ba e me ne oba betena ana oje no
2: na meje no nti na ka se ma yimfu so ho pa
0: da bi chirechire me mu ye because ko si se meti ase e jese meti ase e ye den na oba n bi pio fio na nko mo ben na oni ji ye
2: o si nurse ni bi ye fe ne sa nurse ni ye fe ne sister fia o ne ka che no tama me di body ne bro mu no e no no che ni se bra we ni iri afri mu yaya o
0: na wan se ne pe
2: da bi na me nimu no
0: wonim ne da
2: me nimu no na na o mu so no ne ba ya de da sa hosiche hono
0: okay
2: na mi fie ni so wo hosiche ni top si
0: aha
2: on sa ho a new site
0: yeah
2: nti na mi fie ni wo ho ti madam ne ka chen no o mu yi omo mu kodoma no na o sa ba che onu sa ba e na nda bi en ka se bi asem no se me ka ese mi hu se mi an kasa mi yemfo so e
0: bi se that odi yemfo so ne kwa de why but I just want to understand you me pesa me ti what se say wo fie no ba no nim ne da je di kai me boa won se ne pe
2: Mhm.
0: Wo na ne background hospital no wo ahun no hospital hoda.
2: Me ko hospital hodi enu ma ne ko tell mo de. Me hu se nipa ne gira hododo. Na so man ɔno sɛ madwunu ankɔ
0: oyere yare nti wani abere
2: ɛ wawu nti mede mi nam a ɛyɛ papa no moyɛ na mekɔ kyadeɛ nti ɔ sɛ mekɔ wie no ɛna mada ne ka kyene sɛ berɛ a yɛwɔkɔ no ne yeri afiri mu yɛyaya wɔ ahaya hosogye ha na nti ɔka ne sa no ne kyɛ sɛ ɔmodidi agoraa na ɔsɛ ana mada wobɛware no anaa ne kyɛ sɛ sɛ ɔno atwe gu n'adwom
0: sɛ ɔbɛwa
2: nti ɔkɔɛ no a ɔmo kyene sɛ ne fie na wɔɔ soro hɔ no ɔkɔ dɔma a n'akyi noa na ɔsɛ ɔne ne bra kɔko ntɔkwa ama ne bra pam ne fifie nti ɔbaeɛ no na me so megyee no nti ɛnka sɛ hɔ de meyɛmfo nsoɔ na megyee
0: no ɔbaeɛ de asɛm na ɔka yɛ ma wogyee no no
2: ɔbaa ɔ sɛ yɛntena meba ma yɛaware ɛna me so yɛ de na ɔsɛ yɛ dagatini na me so o me so wofiri he na ɔsɛ ɔfiri nandɔ na me so
0: ɔbaa hɔ no abɔ sɛ
2: saa time deɛ nnɛ 8 kora bɔ pa ho
0: anadwo 8 ɛna ɔso ne nneɛma
2: anwummerɛ 8
0: toa so ɛ aha na ɔsɛ wɔba ma ware na dɛ
2: ɛna mebisa no sɛ ɔsɛ yɛ dagatini nti hɔ na meka sɛ me so meusu matromas no a hamri hɔ deɛ nandɔ hɔ deɛ maatwi hɔ kwan no abrɛ ɛna agya mema no sieɛ ɛna me so wobɛdware na ɔsɛ ɛna mesa nsuo mekye ne nsuo gyare hɔ na ɔdwadeɛ nti bɛɛbu so mmiɛnsa no
0: nti da no a wɔbaeɛ no a ɔdwareɛ wone ne yɛbibi da no a
2: mpakyɛ
1: sɛdedere no
0: dabi ne adedere wo
1: sɛɛnti
0: wodeɛ wawaba sɛ wɔyɛ saman sɛ wɔyɛ hwan soɛ wo baage no ne wasoɛ wobɛdware wɔ sea ɛne ɛbɛda hɔ no mfa wo
2: nti ɛnti a meka sɛ tam bia meka medeɛ hɔ deɛ megye mfosuɔ to mekɔkɔ tokoa meka gyagye sɛ ampa mayɛ mfosuɔ
0: mebo nti anadwo no ansa na wo ne ne bɛnya nna mu nkita hodeɛ no dɛn na wokaeɛ wodegye sɛ nkɔmmɔ bɛn na wo ne ne dii ɔdwareɛɛ no
2: yɛgyegye nkɔmmɔ na maaka akorɛ adi ama deɛ aka no ɔhɔ nti ɔno so fa deɛ aka no deɛ akorɛ nti
0: nti ɔdidi wieɛ na moka den like mepɛ sɛ mehwɛ na mfomsoɔ no deɛ woayɛ o ma mepɛ sɛ mehwɛ scenario no sɛ yɛnti ɛma mepɛ sɛ mehu ne sɛ ɔbaa menim ne da o no aba sɛ ɔbaa ma yɛatena dɛn nkɔmmɔ na mene ne dii ansa na mekɔa mene ne da because memprepare sɛ meɛbaa ne ɔbaa bi abɛda ka meɛda no wabɛbom
2: ɔnontimana meka sɛ ahɔdeɛ de bia meka mfosuɔ sɛ ahɔde mayɛ mfosuɔ kɛsikɛsi paa ɛnyɛ mfosuɔ ketewa
0: mate fomfa mfosuɔ no so nkyɛ nti modi nkɔmmɔ no woka dɛn ne kyerɛ na wotumi nya akwan ne ne dae
2: me meka kyerɛ sɛ yɛanokɔdɛ meyeri afiri mu nti me so menkɔ na mabɔ ha akɔ anisa sɛ woawohu sɛ ha deɛ menkɔ na mabɔ ha nti woaba a menni problem akɔ aba menni problem
0: nti dana wo ne ne da amadeɛ kye
2: nti ɛhɔ no afiri ɔkɔ no yɛana ɔnum nsa ɛna mede kɔtoo hima no kyia me noanim sɛ ɔno kyɛm sɛ nadamfo no no ɔma ne babaa so bɛkyia me ɛna ɔde kyɛ sɛ papa wei na manya na mene bɛtena ɛna meso yio nti nana kyia
0: mesɛ sɛ deɛ wabie m'ani o nti mama watch out sɛ sɛ yɛnyina deɛ baage ba yɛbom aberɛ a woyere wɔ hɔ anaa wawu wawu deɛ bie wato kwan kora bie ne yaba yɛnkɔɛ
2: nti mekɔ ka kyɛ nana kyia me no sɛ sɛ na ɔnum nsa no ano yɛ den nti mesɛ no bebree ɔno ahu sɛ deɛ atom no sɛ ɔbaa bɛboa me deɛ a asase so na magye a meyi ansa na ɔbaa no firi mu nti ɔngyae na ɛnyɛi stila meka a ɔmfa ne tingye
0: nsa bɛn na ne ɔnom deɛ nti na ne ɔnom sa berɛ bɛn na ne ɔnom sa nsa no
2: nsa deɛ ɔkɔ kurom a ɔn sɛ meka sɛ meɔne sa ti ɔkɔ kurom a na akɔboro aba nti branda bi no ɛna ɔsan kɔ kurom ɔ sɛ ɔde aduane kɔma ne ba no ɔbaeɛ ne waaboro paa ɛtua no ɔne ɔboro ba a ɔbɛdi w'atɛm saa ɛna ɔsɛ mede meyeri ayɛ sikaduro ɛna mede si fie no na mese na obi a wowo ba bɛboa me no na yɛayɛ a na ɔba bɛsi me nti nyamea nim na solar touch bi kita me ɛna mede bɔ ne ha na ɛtwaeɛ sa bɔ ne ha se na ɛtwaeɛ ɛna mia mehwɛɛ sɛ na ade yɛ no na mogya pere no na mede no kɔɔ hospital mu baabi a meyere wiɛ no na mede no kɔɛ nti mede no kɔɛ no a berɛ a biba hɔ na ɔse saa woroma apolisifoɔ akye me ɛhɔ a na ɔtu ne ka
0: torchlight kɛkɛ no ade
2: bɔɛna ɔma
0: polisifoɔ akye me ɔpra kɛse
2: ne ha no ne ha ne e won se etie ma mbuja ne ba won se aburu nsanti ama mbuja na ne se baba eno mu kolo ko mi ti me di 4 days o se ho na mo di mi kokko to mo di mi call remain 1 month
0: ah
2: o su nyai ti
0: mi fi e tie samo
2: mi fi remain ba e no ana mi ka che mi ofa se ho no mu di asem ti se na ye nya tie ase please ho mu di asem
0: prison
2: and a court. Debbie, sir, remind her.
0: Okay.
2: Omu di asem yet nasi. Lawyer wo ho bibia ho. Omu nya so say prison for.
0: Okay.
2: Nti me ba ya no mo say so mu freke prison ni ka say judge ni o fi am ko 5 years. Am say oh, wana wo. Me say o oba wi en kwala mi ensa. Say me ka say say me no nya say me so mi fi ha mi fi voter deji. Say basa na Meyer style to be the Misremo Mum Mobo. Na
0: mo na edu jina da ka mo dia na dia na judge bi sa o
2: nti ho ta mo frɛ me case no ti se na mo frɛ se mi kasa no ho na me book to dwe ma judge no se mi se no
0: court ban
2: won fie court.
0: Okay,
2: na me book to dwe ma judge se mi se no mpa na chew ma info so di ba je no se o we min kon wan ya am so oh da
0: charges been lay against you so we
2: are say omo say kidnapping ma kidnapping no busu mi ensa ma nko busia ho ma nko ka hincha busia
1: na wo say dey
2: no no eh eh nti
1: said dey ukra sekan
2: analy yeah nti ma nya de eh ho ana me page jina
0: cha na wo an chire mu say me kidnap no no ana ba
2: me chire nya me kan nyina cha judge no mi chire kon fa so ba mi ho nya mi ka che judge no
0: na no ba na ni court
2: wo bi oho ama wo nwan kasa kra no o pa judge na che osa so sire no o sire no o di mi kwa onu su kra no obe style nti onu o ba wa re nti o do pa na che ma judge ni kra sire na o judge ni se ay madam nti mi jan ma o no se an o jan ma mi no so wo de ma ni ku twa wa ya bibra
0: o
2: nti wo de hwe fie ho nti ho no se not mi call remind 1 month no na afia na akopeni pase otomfie no na ho ana me ofa judge ni se saadu bo hu mobodi a busu bi bia ye 1 million se metia 12 million ni dia obegya me ana ne braba ko afia ne braba ko peja ni sa obegya sa no si omusu aboka 70 million ana judge ni se david ko edie pa na ye 70 million man yira man ko position man ye bia ene fi aka che ne bra wo ho se onu ne pam ne fifie se on fifie ko on si fie bi on ne twe kito ne twe kese epima on be hu die e be wu ene onu so hu se be mai obi a che se be mai so onu kwa ne tin ba bi na onu so fa ne bag kwa ne ba bi ntinye se mi na ma kidnap na na se eh ene judge ni se o die
0: akwa o ya akwa o ya under age
2: we ye penyi pa ne ba kwa wo mi ensa
0: na era na o kidnap uno no ayira wo mo
2: ro na obi aso o mo anya announcement ba bia menti fi su na so o mo se kidnapping ana judge se mi ma ba 20 million na ja mi di 20 million no mo na mutua ay 12 million no na afia no kura so ne kope nipa na o mo kope busia no nti ewi ana o mo ton mi fie no
0: ah
2: o mo ton fie 20 million na mi se ah o se
0: e se ben e ton
2: e on se
0: ma to 30 million
2: te tickets kan 30 million on se mi to plot no mi ye won se mi certain this can hunt me ye one group kukuru bi na mi say ye jade di face no se eh enti man ba no se we dey near dan bia enti on dey offense or to plot se ta so se ye hwa chire ye no this kind mom no mko twetwe sika that time na police force had me call police se adechi no manye scan number dia omudi mi ko suyan nti ofa mu ko omudi ahopopo na omuko ton achizadufudie na omudi betua ka no ma bura mi dogu ho asa mi riwe ni nyama ton ni nyama nku ko bese tun na ma ton ni nya adisi kra ba okra se o otwa no dia ko akra ko chire anwefo no mo parliament why are dey pon kuko pa kuko titi se ni nyina afia ton ni nyina mi ba mbisa na
0: o prison no no be hwe o
2: dari o ma oda
0: he
2: 1 month o masunya hokada
1: etu ko mu wan ye no
2: dabi me tia saa 12 in 1 month na me ko twa wo remain
0: na mo de ton saa ne ma
2: ni na mo ton no ma ni nyina
0: ana se wo mo ton de betwi aka na na wo
2: me design so a afia ni de mo so mo ton de betwi a me ho ka na bro ne no ma de wo se mi mi ofa gi ye oji scan 8 million oji me so da bi ofa so se wo nji hwi ene ja me so o de nya hwi anya tuma wie nti wo de asem bi ani ho ana mi ka to fa se prison ho no mo se me kwa me ngware sa ba ni bi o ana ofa so o da bi we ye yesane ufa ne nche ye ene ma ne basa nti wo de o koko bi o asantemam o boko ko chire mi na mi ko dandan hu kakra kakra he se me nye sika ye de asa be si fufuru na ana odi mi ba kunsu na ti se ofa na do koko na ma o ma che ena koye ni bi o ho ena ja odi e bae ami so mi kuku mi ntibi da mi ni mi ye biwo mi driver juma na mi fuma kwa bre ma ye na ye bae na se fian de onde wa tibi abre se da ga di for there
0: enti woni e fian no wu ko prison 1 year bae no a ya to
2: prison na ya to
0: me ba
2: ya to 12 million no
0: aha enti fan se so ko we man 1 month
2: remain 1 month
0: enti wanya ko 1 year no
2: aha
0: okay enti wu ko bae no a yaton ufie waburo wonkoko ni ade nyina na ofase bema enye hwe woba wono ade no abade wa no saa ne ncheye ana asa so a fiade ne besi twa mu ba
2: ko na ofa no de ba kunsu ho ko kire efu no efu no yedu ho na ofa ka chen se a higher class enti o senu insana buha enti se wi ye o senu wo nu insana bio na o se yo madam say e be request of akowie no awurade afeda yeka apetisi ebu wo unum ya unum baso a efokosia efumisi wajimi efokosia efumisi wajimi am say ah enye bokoso dede an wudi wiri isikadro wudi si wudi isikadro say fi asem wo saka bi o nya asem ye na okaya medi ahotie dia yikobo wa mi ko demu no ana kun ho fo nya na
0: eda okay enye o so oya o ko twa bi ba do ti bi ka na efo kwa
2: madam me say committee for number nya wo ha mo de say dia we from at e you no obetnya si kwa siasa
0: onya ne hwe
2: me nya ne hwe na o wo so mu nwa sa okro ya si ha na akoka kwa na si na makwa announcement wo for sister te wa yira o mu say ah efu enye wiri na ye hu no ah si me say kura no
0: ai
2: o se mi su mi otu nti se me kok ho na me di nipa ka me husi na bi a nipa ne nkoka se me di toile aba ne so last me kok kajaga ni ba ku ne kra na se papa mpa cho mi hia mi ri no no o se awura awura wa nji su na pa ne wura no se awura so bi na oku na ba ha na o pie bai
0: na o wa papa bi de
2: papa ni dem na o pie bai o bai na a me se au afia au nti ho na me je so se afia au nti obi a ye ba ba bobra
0: Osu
2: sai. Oh. Afibi jina ho ni mehu na madane toe. Na me se baba. Baba yi. Wa na nkoe.
0: Ande odi wachi no koe.
2: Wa nko. Wa sa di na nsaka ho. Anse no ba fie. Na me se afia. O se se papa ne se oba ji asase mama ye kuku. O se ni iri nkwa nye denti mi na mi ye nkwa ma no. Ana me se ah. Papa na wo te oni ni ria wo te ti wo. Oma wo bakwa ku 13 enne no no hu se ne re ni kwa nyede woni se adwi bi na odi bo utim odi yi bi tu utim
0: eti mi ba che wo umuko akunzu wa yira mpredo do se
2: o bebre kwa
0: o yira na wa confirmation center
2: enye easy
0: o ko ya announcement ne se
2: ya mi yese se obi hu no ba bi a onyi masutre
0: me che se ukoye ne se wo yire na ayira na obi na ayira kike
2: o mi ka che mu se ba na mi ba ayira mi hunu ansa na no ma ka cheme so we se ohunu ha we se ohunu ha
0: enti fansas a wo di announcement ya bre meme won share fm ha se menya announcement no enti dia waka chere me ni o abusi afa we di en kai bucket wa bi opanyiri christian ya no mu a wo ku su ha se ni wo di abeje se ni ire afia indonesia wa ira ansa na meka na
2: ansa na meka na no ma ka ansa mi o kwano bia baga je nse o ma hu no ha na ma ti su ko bi o ka mi ne da e fa moto ko ba bi di a pass o mu so mu hu no ho e mi ne da fa moto ko e an se e ko fa ni bai ebai ne wa bruda ho na yekofa ne bai because wan kofa nso a bi a manfo wo guguru ne hu ro ofu ntina na yesa ne ma kofa na befie
0: e de ntipa na ne oba
2: de ma me bai nse osesia no wasadi ne hwahwim wo fre na onfa fonu
0: ti wa yira fofro
2: o sa yira ana mi pese nka me ba na mi sule bia mi tie mu mi hwe mu na mo fe no no mra ha sese bi onka mo bia che se mi nware bi o afi se
0: o do yin
2: no hini no hini pam ni fi kru nu komiti fo di ne koe o ba o koe no okosire mu o ba e o ka che se onyim ana ne bra no mo fre se ade na onyim aye pam no o mu ntia se ana se o wa nka anyi sem bia anchere mi since mi to anka anyi sem biye kofa omo se mbe fanu man bewo owo wi a na mi sister e police wa kra na o si mi kofa nse mi ko oko owo wi a na ati akoda no na yedna eko ye baye e confie nani
0: oho na
2: bi awo no onwo
0: na na funu we na funu
2: ho e fu su ma bi chese eko fo yesire
0: woni ne da
2: se mi da de mi ni na bi o afini ye na odi mi ko brekum se mi o mpra na mi se mi ni mpra
0: afia na fe o na na Ma me ado. I don't pesa me hitting on point say bam. Need them next to me man no. O the phone no the phone me on bedroom no ha say. Aha, we are no age. But dem o mo ho no. Enti me see ne kra kra ne say.
2: Ne kra kra ne say. O mo say wo ka say onyima a wo anya no kore no. Wa dada me. Ana ma japade so. Wa ma na firi minsa. Asasi na media me ye phone so onzo afri minsa.
0: But who does do no?
2: Oh, mother, me okay, me a die.
0: Dabi me chasa se no wo hwehwe no se, nko no mo meka so nware bi.
2: Yes, na me fakosi abu, sisa no da so hye me nsam.
1: Papa wo ye no
2: wa. Onse me nya ne hwade na me kose mu na o mo se jise me boko kokko. Se me ne hwade a mo buka me na ntwe mienu. Ana me so kese mo se wonnyim, nti ye kono wo wi a. Me nka ma de. Ma ba.
0: Nti wo hwehwe wo yere a wo don no meboa.
2: Mba jo en.
0: Boni din na tun kra na ma no e bia na oti.
2: Ye. Afia me duwa ban si FM. Nti bi se ba bia wo bia no for so se wo beba. Na ye hu de be ye. Wo ngwade bia me for so se ma nyo hu ade e ye mpra na ye twi. Nti ba bia wo bia se otimi nka obia da wo hu no bia no. Onka chen se efu se fosu ne brefie ni nya ohwi bra ne mran che efu ha no mudi adanse ma ne mfon kwoche wa busia fonsem enna ofa ka chem se se manfon kwoche busia fonsem na bibi ye wa silam be sa achi mi nti bibi wo bia no mi sraw na se bemma bo hono so bemma konso no onja o janman ntofie enye sa udi ha be mame mi sraw mi wo pressure mi sraw se o chinchira wo bokumi a we no problem
0: me bow. Okay. Afia homano so chano.
2: Afia.
3: Ya no Christian. O kan ro kure. O. A se me se ebe ko na team. In shira he fem fo medi machi. Ama ye ko ho. O ko to ko ne me to ne di ya. A me mama wa japa de firi nka no. O be kire. O be kire.
2: Yepa.
3: Se ne pe pe sin na wo me ho.
2: Me di no. Se pe pe sin so wo fa kura ache.
3: Ah e wo ho. Atem go ha e aka no kure dia pa o majo se mapa me yira che o se ma ye boni se fun so bi na aba a me huna huna no na odi jane ye na o kokko tena se be ma so ni odi turo mi ti bi da ba o se be ma o bokro no na ba so ni konko na e fata no o ka no kure ya ka no kure na ewo
2: o me from
3: o firi se nsha e from form connect e mu se ne odi ye mo ni na no ana se me pa ho
2: Tama nana pamu fu kunu a West Madi o kwesi odi o kwai no. Wan ka se onyi.
3: Me ba ho a.
2: Wan ka se onyi.
3: Mas ne oda mi so. Why?
2: Awo.
3: Na no wan ka se se ko se ku ma wa dan fu bi.
2: Do sika, mi pa man jo sim. Na be o ba ye wawo.
3: Se na ka bom tu.
2: Ai san ko fo nya o ho. Ana nana so se nana so ho.
3: Se ba ye a se. Be ba me no we tra ya nyi se ne prince ani nyina se. A se. Nya de se na turo na me di. Why?
2: O e
3: kan
2: okure hu se na no wa fa pressure wa ya we
3: se me
2: so ya tutu
3: me da duro so pressure duro ko na me ba ya ah
2: asamu no bɛsɛ nka sɛ ye
3: wo ka no kure wo ka no kure ya ka no kure no kure wo ka no kure nipa de ya nya ho
0: afia
3: ya ka no kure so
0: ka no kure
3: hello ka no kure se ba no ko dite po ya wa shine no ma nyina wo te ho po wo ka no kure
0: asamu de de ba me ba ma to bona me mi sa wo nsem ba ko mienu me ba wo te me nka
3: ba ta ne
0: na bemben ekwambe na afa so wuhia no wose wo wofia na odi wefira tamso bi mienu ba ise wa wu ba bedo no na ne natena
3: ba cho madam ne oka e bi e tro onu hu mi na osi mi pe e na e sanre bi na mini minu e bi anya kasakasa na meka se me ko han dan e na ono se sa de mi gai dan no han na me mla se ne pra ba ku na wudi a se onu se e yi anguna ni na mesu mi dega ti ni enyi na ye nipa ba ko memra maye nwale o kan sa e di tro ako anu oba ho no munim no ntia o hi
2: han kan ko da
3: o hi han
2: ni kan ni ta bas wa fu ni kada
3: mi mi ka ta ma furu kada o wo kan ba
2: ti woni da wa hu mi da
3: o ho se bi o o wo kan ba ti ma furu kada abena o yale ye no mi dur ba e yi abe ku no enya wona na wona nsu che
2: o fa munya no ba ba yo muna asemuna yekikan nya so no ewo phone so me ya
3: ani ani ewo so
0: wo so bra ne ba ne yare ye no na wo ba ho so dai
2: me oba ne se me ba ya di da hospital da hotel ho no
3: ya ye
2: ene wo si madam bi ne kache se mi mi ya fim madam afia o ka che se mi ya fim
0: afia wo che
3: madam no ho